0: a tak dále a tak. Ej, koli ja ho nila, nienčovi voločke, ta sa veselili hore dolinočke. Ej, a teper ne honju nienčovi voločke, ta sa posmutili hore dolinočke. Taký spievanočke mal a mal.
1: A u vás doma sa tež tak spievalo?
0: Hej. Tak sa spievalo, joj, to ja. Žena, ja mala tam jednu naumerla, pána Macana, učiteľa žena. Ona sa volala Habuštova, dakoli. No, a my keď vyhnali korovke, znajte, u nás, to ši hovoriť, že Maria Terezia dala serpentína porobeti, hore Ruske máš do Poľska. A tuto serpentína tam súť, furt, teper ich obnovili, krásno, pokopali šance, paráda. No, a my keď vyhnali korovke, znajte, a tako je davaj spivati. A tjutka, materina, tjutka, jako djedova, sestra, varit. U nas klikali, u nas mali mena, prezvisko bilo prezvisko, a každe imao ši tako imeno. Nas košutove klikali, bo pradjedo, vajsko, on bil na tuj vojni, diz, košut lajoš. Mm-hmm. Bil, a jak se vrnul, taj košut, taj košut, taj košutove nas klikali. Vrnuli se ljude z Francuska, Francuzove. Djedo Džan, Džon, u Americi bo vrnul se. No, a tjutka, fur, my keď vyhnali korovke, korovke pasli, hore serpentinami, a my za njo, na dva holosa nadherno, a dovalalu nadherno spivišu, još ome sa naspivali po lisi, po polju, krásno, abo taká, a ja ne znala napríklad, bila velika rozumplja, my tuto klikali roklina pod poljskou hranicou, a ja u vaškovom črtežu hrabala. A na drugoj strani vrubani Joško Blišćak kosev, parobok, tež. Hvarili, že mama moja hotila s njenkom, že by sme sa dokopadali. Eko, no šumne bi hlopčesko, ale ja ne znam, ne hotilam. No a on tam kosev, ja ne znala. Ona ja jek sobi hrabala u vaškovom črteži i ja tak krasno spivala, ja i sama, ne, len ti to tam zaspivala tak, ja ne budu cilu. Miloj, miloj, šo bi zrobi?